Fyll skitrigt bamarack. Gör ett följd i vårt sjön. Lotar det gå en respektas fack. Med det spel och sen är ful. Det är skil i på ordet. Det syns ju fulla vet hela spel. Får ikk med en av.